0: Betah, betah kene.
1: Iya.
0: Atuh, urang mah kajian nyuling deui we sorang.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Mungguh jalma, boga rasa pangunggulna, boga rasa pangartina, boga rasa pangbenerna, boga rasa ieuh aing uyah kidul, nu akhirna adigung adiguna digugulung.